javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

O reci Moravi u našoj današnjoj priči u emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2 spremili smo puno lepih pesama. Ima ih zaista veliki broj, ali ipak ćemo izdvojiti neke od njih. Krenimo od najpoznatije koja počinje stihovima Oj Moravo, moje selo ravno. Predrag Cune Gojković, Predrag Živković Tozovac i Miroslav Ilić. Snimak sa legendarnog koncerta Tri majstora.

Na talasima reke Morave danas plovimo u zvuke proverene i kvalitetne narodne pesme. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2.

talasi Radio Beograda 2 slušate emisiju Zlata jabuka. Pesme i narodna kola kojima je reka Morava bila inspiracija. Morava je svima nama draga, a veza između ove reke i naroda koji živi na njenim obalama neraskidiva je vekovima. Slavna je ne samo zbog divlje naravi, nego i zbog lepote njenog toka. Sliv Morave, kao što svi znamo, čine Velika, Južna i Zapadna Morava. Rimljani su Veliku Moravu zvali Margus, a Zapadnu i Južnu Brongus i Angrus. Današnji grad Ćuprija, koji se jedini nalazi na obali ove reke, u rimskim vremenima je bio poznat pod imenom Horeum Margi, što bi u prevodu značilo Moravska žitnica. Dolina Morave igrala je važnu ulogu u drevno doba, a njena slava se nastavila i u mnogim vekovima potom. Evo nas sada pred pesmom koja kaže Igrali se vrani konji kraj Morave na obali. Predrag Cune Gojković.

Reka Morava, o kojoj danas pevamo u emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2, ima dosta pritoka, a česte poplove stvorile su izrazito plodnu zemlju. Iako su na njoj postavljene brane, Morava i dalje povremeno pokazuje moć i neukrotivu prirodu. Pejzaži kroz koje ona protiče nijednog putnika ne mogu da ostave ravnodušnim. A tako i sa narodnim pesmama i narodnim kolima. Narodni orkestar Radio Televizije Beograd i Moravsko kokonješte.

Poznata pesma u izvođenju Dušice Bilkić i grupe pevača uz Veliki narodni orkestar pod upravom Đorđa Karaklajića. Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Zaljubljenici u istoriju znaju da je u dolini ove tri reke nekada bila formirana samostalna srpska država, Moravska Srbija, u vreme vladavine kneza Lazara Hrebeljanovića. Pod Lazarevim naslednikom Stefanom ova država je postala prva srpska despotovina. Duž tokova tri reke vekovima se razvijalo bogato kulturno i istorijsko nasleđe, posebno u smislu izgradnje crkava, zadužbina i manastira. Miodrag Todorović Krnjevac je autor sledeće pesme koju izvodi Predrag Cune Gojković.

Jedan umetnički pravac u srpskoj arhitekturi srednjeg veka dobio je ime upravo po ovoj reci, Moravski stil ili Moravska škola. Takav stil u graditeljstvu bio je u periodu od druge polovine 14. pa sve do polovine 15. veka, to jest do osmanlijskog osvajanja ovih krajeva. Najimpresivniji primjeri moravskog stila gradnje su manastiri Ravanica, Ljubostinja, Kalenić i Manasija. Slušamo žensku pevačku grupu Nacionalnog ansambla Kolo.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Andreja Petrović i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Poludeću.
1: 13. jul. Učinit ću sve. 1953. U Užicu rođen klavijaturista, kompozitor i pevač Oliver Mandić. Ni manje snimljenih pesama, ni većeg traga u domaćoj muzici. Samo

1964. Na prvom mestu top lista grupa Animals sa pesmom The House of the Rising Sun. Postoje dva kurioziteta u vezi sa ovim hitom. Snimak je napravljen iz prvog pokušaja i to je prva pesma na vrhu lista popularnosti čija dužina prelazi granicu od 4 minuta.

0: 9 minuta do pola 8, vreme za našu rubriku Stari Niš. A ovog jutra pričamo o zakonu o štampi. Da li je bio strog u to vreme, koje su ga to odredbe činile, kakve su bile kazne i još mnogo toga u prilogu koji je pripremio Mustafa Skenderi.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Niš posle Beograda postaje važna rezidencija i politički centar. Zato se oktobra 1878. godine prva sednica Narodne skupštine u nezavisnoj Srbiji saziva u Nišu. Te godine skupština donosi zakon o štampi. Zakon o štampi najviše zaokuplja narodne poslanike jer je bio veoma strog. Evo nekih od odredbi. Na svakoj štampanoj stvari mora stajati ime i stan koga je štampao. U suprotnom, bit će kažnjen od 200 do 100 dinara ili zatvorom od 1 do 10 dana. Mesnoj i policijskoj vlasti predaje se jedan primjerak sa potpisom, a tri primjerka biblioteci. Ako se ponaša suprotno, bit će kažnjen sa 200 do 500 dinara. Odgovorni urednik mora biti građanin Srbije. Svojim potpisom predaje jedan primjerak policijskoj vlasti, a ako ne, bit će kažnjen sa 200 do 500 dinara. Uvreda vladaoca, vladike i prestolonaslednika kao i vladičkog doma, poziv, izazivanje ili draženje koje se kažnjava po paragrafu 87 kazne.

Kao četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, stavove iz engleske svite broj 2 u A-molu Johana Sebastiana Baha odsvirao je Friedrich Gulda. A moj peti predlog jeste legendarna zbirka renesansne muzike komponovana 1589. godine za svadbu Ferdinanda de Medicija i Kristine od Lorene u Firenci. Ona nosi naziv La Pellegrina, popularna je i pod nazivom Muzika Medičijevog venčanja i predstavlja spektakularni ciklus od 6 intermedija koje povezuju scene drame i sadrže rane operske elemente. Među kompozitorima su Luca Marenzio, Emilio De Cavaliero, ali i Cristofano Malvezzi, čuveni orguljaš i kompozitor visoke renesanse. Odlomak iz ostvarenja La Pellegrina slušat ćemo u tumačenju ansambla Uelgas kojim rukovodi njegov osnivač Paul van Nevel.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: svih
1: stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. U 19. i 20. političkoj teoriji srednja klasa predstavljala je svojevrsni ideološki fetiš. Shvaćena istovremeno kao motor ekonomskog razvoja unutar buržoaskog društva i kao nosilac političkih promjena unutar tradicionalnih socijalnih sistema Evrope kojima je upravljala nasljedna aristokratija, status, položaj i dinamika razvoja srednje klase bila je pitanje svih pitanja i centralna tačka svake političke i društvene teorije. Sa druge strane, srednja klasa je predstavljala realnu i opipljivu političku moć. Ona je pokretala revolucije, pisala ustave, reformisala zakonske i pravosudne sisteme, ali takođe i definisala kulturni život, mode i vrijednosti praktično cijelog svijeta u sve globalizovanijem društvu. Vijek i pokasnije, srednja klasa je i dalje pojam koji figuriše u čitavom nizu različitih teorijskih koncepcija, ali je sve manje jasno na šta se odnosi i šta se pod njime podrazumijeva. Ne samo da više nije moguće povući znake jednakosti između nominalne srednje klase u Americi, Evropi, bivšem Varšavskom paktu ili zemljama Istočne Azije, već se i unutar samih pojedinačnih država dinamika promijenila, pogotovo u svjetlu najnovije revolucije vezane za vještačku inteligenciju. Nerijetko se dešava da nominalni plavi okovratnici zarađuju više od nominalnih bijelih okovratnika, iako se njihova ideološka autopercepcija ne mijenja, pa se klasna pripadnost na naše oči iz ekonomske pozicije pretvara u politiku identiteta. Što se ekonomije tiče, i tu su se stvari radikalno promijenile. Društveni sloj koji je nekada bio pokretač razvoja, financijski motor i generator famoznog viška vrijednosti, sada je sveden na ekonomski resurs koji je

Juče smo obeležili Petrovdan, veliki crkveni i narodni praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu, prvim propovednicima i učiteljima hrišćanstva. Narodno predanje kaže: kada je Bog delio uloge, Svetom Petru je podario vino, pšenicu i ključeve od nebeskog carstva. Zato on sedi na vratima raja i ispituje umrle. U narodu se veruje da Sveti Petar čuva stup na kome je zemlja, nebeska slama i nebeski krst. Kao i za ostale praznike, i za Petrovdan su vezana brojna narodna verovanja, običaji, legende i predanja, o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji Od zlata jabuka, uz dobru izvornu narodnu muziku. Na početku slušamo Kolo iz Srbije i Sandru Milošević.

Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Srpska pravoslavna crkva i vernici, 12. jul po Gregorijanskom ili 29. jun po Julijanskom kalendaru, praznuju Petrovdan kojim se slave sveti apostoli Petar i Pavle. Stradali su u Rimu po zapovesti cara Nerona. U hrišćanstvu smatraju se prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Prema predanju, sveti apostoli Petar i Pavle zaslužni su za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo. Ali tradicija je da se širom Srbije na Petrovdan održavaju sabori. Običaj je da se pale lile, velike vatre, koje se prave od mlade kore divlje trešnje ili breze. Paljenje vatre i lila simbolizuje vreme kada su carevi progonili i mučili hrišćane, vezujući ih za drvene stubove, natapajući ih smolom i paleći ih. Petrovdan je obeležen crvenim slovom u crkvenom kalendaru i na taj dan se završava Petrovski post. Nekada je narod na ovaj dan rano izjutra prskao stoku vodom da bi bila zdrava, a čobani su pleli vence i stavljali ih stoci na rogove. Na Petrovdan se ništa ne radi u polju, naročito se ne uprežu konji u kola. Sledi muzika, slušamo Anu Grujić, a potom ansambl Vujičić i kolo Čarlama.

Pred Drugi svetski rat, u većini srpskih krajeva, bio je običaj da se uoči Petrovdana po poljima pale vatre ili lile. Danas je ovaj prastari običaj sačuvan samo u malobrojnim stočarskim krajevima, na Sjeničko-Pešterskoj visoravni i po Starom Vlahu. Lila je buktinja napravljena od sasušene kore breze ili trešnje, koja lepo plamti i sporo dogoreva. Kora se natakne na rakljasto drvo i na njemu nosi. Zapaljenu lilu su pastiri nosili oko torova, preteći kroz šalu i igru, domaćicama da će im spaliti torove i pčelinjake, a one su ih odvraćale od tih pretnji, iznoseći pred njih mleko, sir i druge ponude. Po narodnom tumačenju, lile se pale u čast Svetog Petra. Po legendi, Sveti Petar je noću užnjeo žito, pa je palio lile da bi bolje u mraku video. Iako je bio pretežno stočarski, lila je i ratarski običaj, što potvrđuje i usklik kojim se u Gruži propraća nošenje lila. Narod bi govorio, lila gori, žito rodi. Najstarija srpska crkva, hram koji je posvećen Svetom Petru iz 9. veka, nalazi se u neposrednoj blizini Novog Pazara. Narod iz Raške i drugih mesta okuplja se oko nje na ovaj dan. Oko crkve su stolovi i klupe, koje su napravile viđenije porodice ovog kraja. Tu se narod veseli, zapeva i zaigra, sve u slavu Petrovdana. U poslednje vreme to je preraslo u veliki narodni sabor. Iz Raške nam dolazi umetnik na starom instrumentu, dugoj svirali, Dalibor Todorović. U njegovom izvođenju slušamo Pretrupac i Stanojevo kolo, a potom slede pesme u izvođenju Nade Vodeničar, Cuneta Gojkovića, Predraga Živkovića Tozovca i ansambla Šumadija.

Srbi smatraju Petrovdan velikim praznikom, a glavne karakteristike praznika jesu branje cveća i bilja, sećanje na preminule, a glavnu ulogu su imale jabuke. Milanovčani i narod iz okolnih mesta na ovaj dan se okuplja oko crkve Savinac. Tada dolaze bolesni i nemoćni, jer se veruje da je tog dana voda koja izvire ispod crkve lekovitija. U narodu se na ovaj značajan crkveni praznik kazuje da je do podne Petrovdan, a od podne Pavlovdan, pisao je u kalendaru srpskih narodnih običaja etnolog i književnik Mile Nedeljković. Mnogima je Petrovdan slava, ali i imendan za one koji se zovu Petar, Petra, Petrija ili porodice sa prezimenom Petrović, Pavlović i sl. Kod Srba Petrovdan je slava pekara i ribara. Sada se vratimo muzici. Pevačka grupa Zdravac, Stanka Ninkov i Lelino kolo.

Polako stižemo do kraja našeg današnjeg druženja. Prilika je da pomenemo crkvu svetih apostola Petra i Pavla koja se nalazi u Topčideru. Podignuta je između 1832. i 1834. godine kao zadužbina kneza Miloša Obrenovića. Prema narodnom predanju, knez Miloš je podigao ovaj hram u znak svog spasenja, jer je tu izmakao Karađorđevom gnevu, i to zbog propusta turske vojske kod Sarajeva ćuprije u Topčideru. Po drugoj verziji, knez Miloš je trebalo da bude pogubljen zbog suprotstavljanja Karađorđu na mestu gde se sada crkva nalazi. Po dolasku na vlast, ispunio je svoj zavet i obećanje sagradivši ovu crkvu pored svog letnjeg dvorca u neposrednoj blizini konaka. Crkva svetih apostola Petra i Pavla će sve do 1863. godine biti dvorska crkva za koju su vezani važni događaji iz vremena stvaranja i organizovanja državnog i crkvenog života obnovljene Srbije. Istorijske okolnosti pod kojima su Turci porušili sve zgrade iz perioda despota Stefana Lazarevića osvajanjem Beograda, ova najstarije sačuvana beogradska crkva iz perioda obnovljene Srbije čini je izuzetno važnim spomenikom srpske kulture.

Poštovani slušaoci, današnju emisiju o Zlata jabuka posvetili smo narodnim običajima, verovanjima, legendama i predanjima koji su vezani za Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. I još jedan podatak. Ovaj praznik je i imendan kralja Petra I. Karađorđevića, rođenog na Petrovdan 1844.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U okviru letnje scene slušali ste reprizu dela Jovana Sterije Popovića Ženidba i udadba. Uloge su tumačili Radmila Đuričin, Miodrag Milovanov, Siniša Ubović, Nada Sekulić i Miroslav Žužić. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Milen Komićanović, ton majstor Milan Filipović, režija Saša Latinović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 2006. godine.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, Rajna Dragićević, gošća je Kluba 2. Leksikološka lingvokulturologija, naša centralna tema danas sa povodom knjige, odnosno monografije objavljene u Matici Srpskoj. Vi na početku, i to je zanimljivo, pravite tu razliku zašto je ovo monografija

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: O aktuelnim evropskim i regionalnim pitanjima, odnosima Srbije i Italije i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje, telefonom su razgovarali predsjednik Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani. Vučić se zahvalio Italiji na doslednom i principijelnom odnosu prema evropskoj perspektivi Srbije. Veruje, kako je naveo na Instagramu, da će kroz međusobno uvažavanje i stalnu komunikaciju nastaviti da razvijaju odnose na dobrobit građana dveju zemalja. Savet Evropske unije imenovao je nemačkog diplomatu Dirka Šibela za novog specijalnog predstavnika Unije u Prištini. Šibel će preuzeti dužnost 1. septembra sa početnim mandatom od 2 godine, a na poziciji će naslediti Aiva Orava. Rusija je Zaporošku nuklearnu elektranu pretvorila u sopstvenu vojnu bazu, tvrdi glavna obaveštena uprava Ministarstva odbrane Ukrajine. U elektrani je rasporedila vojnu tehniku, oružje i druge vojne objekte, dok se svih 6 nuklearnih reaktora trenutno nalazi u stanju hladnog gašenja, navodi se u saopštenju. Afrička kuga svinja ne predstavlja opasnost za ljude, zbog čega nema mesta panici, ali se virus i dalje širi među domaćim i divljim svinjama u Srbiji, poručio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Za ugrožena područja najavio strože kazne zbog nepoštovanja mera. Trenutna žarišta se nalaze na području Sremskog i Mačvanskog okruga, grada Beograda, dela Kolubarskog okruga i Orašja kod Velike Plane. Mladi košarkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Letonije u trećem kolu grupe B na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Do sada su zabeležili 2 pobede. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, krajem dana i uveče na severu prolazno, umereno na oblačenje bez padavina. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, dnevna od 30 do 33 stepena. Bile su to vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sonatine su relativno nova forma u srpskoj muzici, razvile su se kao jedan od nosećih oblika našeg neoklasicizma sredinom prošlog veka. U Sonatine sa vama će u emisiji Vreme muzike o 14 sati biti urednica i voditeljka Zorica Premate. U dokumentarnom programu govori da bih te video od 17 sati o Vladi Šipčiću, pripadniku ravnogorskog pokreta koji se krio čitavih 12 godina posle rata, govori Radoje Šipčić, njegov brat, autor Rajko Milošević. Upamćen kao izrazito negativna ličnost u istoriji, kralj Aleksandar Obrenović bio je ubijen u atentatu. Tom prilikom ubijena je njegova supruga Draga Mašin. Večerašnja radiodrama autora Radomira Putnika Poslednji minuti u postavci reditelja Milana Jelića govori o poslednjim trenucima omraženog para pre nego što će razgnevljeni atentatori sa golim sabljama u rukama provaliti u sobu u koju se bračni par zaključao. Uloge tumače Branislav Platiša i Jadranka Selec Dizdarević. Drama počinje u 18 sati i 32 minuta u seriji Mala scena. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Prvu sonatinu, nažalost bez snimka kojim bismo dokumentovali ovaj podatak, napisao je još srpski romantičar Josif Marinković krajem 19. veka i to za dva klavira, ali je sve do 1926. trebalo čekati na novi izdanak ovog žanra. Tada je drugu sonatinu u srpskoj muzici napisao učenik Srednje muzičke škole u Pragu, Predrag Milošević. Nenaklonjen romantičarskoj osećajnosti i rasplinutoj naraciji, mladi učenik kompozicije u klasi Jozefa Kržičke sam je premijerno i izveo ovo svoje delo na diplomskom ispitu, koji je ujedno važio i kao prijemni ispit za konzervatorijum. Delo je u tolikoj meri kompoziciono-tehnički besprekorno, sveže po muzičkim idejama i njihovoj realizaciji, da ne čudi da je dugo bilo i na koncertnim repertoarima domaćih pijanista. Najzanimljiviji je drugi stav sonatine, u kome je 24-godišnji Predrag Milošević napisao pet varijacija na melodiju narodne pesme Cveće cafnalo, koju je u svoje 12. rukoveti upotrebio i Stevan Mokranjec i koja se u kontekstu tadašnje životne i stvaralačke situacije mladog kompozitora može posmatrati pre kao svojevrsno kanonizovanje i akademizacija Mokranjčevog dela i značaja za srpsku muziku, nego kao iskreno pristajanje uz srpski nacionalni romantizam. Na našem arhivskom snimku ovaj stav svira Katarina Aćimović.

U emisiji Vreme muzike slušate sonatine srpskih kompozitora. Upravo smo emitovali prvu sonatinu za klavir Dušana Radića, a sa našeg arhivskog snimka na kome je svirala Jokut Mihajlović. Radićev kolega sa studija iz klase Milenka Živkovića, Enrico Josif, takođe je na Muzičkoj akademiji, u isto vreme kada i radi svoju sonatu Lestu, napisao jednu sonatinu koja ne nosi i ovo ime. Josifovo ostvarenje, dovršeno 1950. godine, dobilo je naziv Sonata Brevis, kratka sonata. Njena neposredna i jedra muzička sadržaja

parafrazama na folklorne melodije i plesove. Naš snimak potiče iz sredine 60. godina prošlog veka, a sonatu Brevis svira Andrea Preger.

Bila je ovo sonata Brevis Enrika Josifa, njegovo studentsko ostvarenje iz 1950. godine. U ovom delu je evidentno kako su tada mladi kompozitori, uglavnom studenti klase Milenka Živkovića, napuštali patetičan i tonski slikovit nacionalni romantizam koji je proklamovan kao socijalistički realizam, bio vladajući stil. Josif Radić i Konstantin Babić, a nešto kasnije Vladan Radovanović, kao i studenti klase Marka Tajčevića, Zlatan Vauda i Dejan Despić, oprobavali su svoje kompoziciono-tehničke veštine i razigranu invenciju, ne podržavajući, već subverzivno podražavajući socrealizam upravo poigravanjem sa parafrazama meloritmičkih i harmonskih elemenata našeg folklora. U njihovim sonatinama nije više bilo ni traga podaničkom obožavanju nacionalnog muzičkog idioma, već je on postao izvrsna muzička igračka za demontiranje i parafraziranje, za zanatski čistu proveru šta se od takvog materijala, svedenog na njegovu upotrebnu vrednost, kompoziciono-tehnički može napraviti. Bilo je to svojevrsni poligon za razigravanje takozvanog istoricističkog modernizma, koji je prvi nagovestio još Predrag Milošević svojom sonatinom iz 1926. godine. Slušate treću značajnu sonatinu srpske muzike iz sredine prošlog veka, opet sakrivenu iza imena Sonata Brevis. Njen autor je Zlatan Vauda, a napisana je 1952. godine za klarinet i klavir. Njen treći stav sviraju Ante Grgin i Ljiljana Vukajlović.

Bio je ovo duhoviti i razigrani finale sonate Brevis za klarinet i klavir Zlatana Vaude, a odsvirali su ga Ante Grgin i Ljiljana Vukajlović. U emisiji Vreme muzike slušate sonatine srpskih neoklasičara nastale uglavnom sredinom prošlog veka, u razdoblju kada se naša muzika rastajala od socrealizma i ulazila u umereni modernizam, koji je tada značio okretanje ka neoklasicističkom, kosmopolitskom i akademski proverenom muzičkom govoru. Upravo stoga je komponovanje sonatina u to doba bilo popularno, jer je forma sonatine odgovarala mladim kompozitorima zato što nije bila tehnički zahtevna i nije iziskivala vremenski ekstenzivno muzičko delo, a i zato što je omogućavala jednostavan transfer na neoklasicizam koji je tada u jeku socrealizma smatran pomodnim uvozom sa zapada. Sonatina je omogućavala da se principi neoklasicističkog stila lako usvoje i primene, a bez tada sve prisutne patetike i visokog emocionalnog tonusa koji se zahteva od muzike. Umesto masovnih pesama i horova, umesto prigodnih kantata i simfonijskih poema inspirisanih borbom i obnovom, Dušan Radić, Enrico Josif, Konstantin Babić, Vasilije Mokranjac, Vlastimir Peričić, Zlatan Vauda, Vojislav Kostić, Vladan Radovanović, Dejan Despić pa i Rajko Maksimović pisali su sonatine. Sonatinu u A-molu Vasilije Mokranjca iz 1952. godine svira Zorica Dimitrijević Stošić.

U emisiji Vreme muzike slušate sonatine srpskih kompozitora nastale uglavnom sredinom prošlog veka, kada je baš ovaj mali klasični oblik umanjene ili smanjene sonate bio najpogodniji tada najmlađoj grupi kompozitora, još uvek studenata na Beogradskoj muzičkoj akademiji, da se otisnu od proklamovanog socrealizma i počnu da otkrivaju vlastite autonomne besede oslanjajući se na neoklasicizam. Upravo ste čuli jednu od najlepših sonatine iz tog perioda, sonatinu u A molu Vasilija Mokranjca, nastalu 1952. godine, kada je kompozitor još bio na studijama u klasi Milenka Živkovića. Današnju emisiju Vreme muzike završit će odlomak još jedne prelepe sonatine napisane u tom periodu. To je sonatina za violinu i klavir Vlastimira Peričića, iz koje slušamo drugi i treći stav. Sviraju Olga Bešević, violina, i Nada Bogosavljević, klavir.

Emisija Vreme muzike danas je bila posvećena sonatinama u srpskom muzičkom stvaralaštvu. Zanimljiva i muzikološki potpuno objašnjiva je činjenica da je sonatina bila jedan od žanrova na kojem je izrastao srpski neoklasicizam sredinom prošlog veka, kao što je sa dolaskom moderne i kasnije postmoderne ovaj žanr ponovo pao u zaborav. Zlatno doba sonatine u srpskoj muzici u našoj emisiji su zastupala ostvarenja Predraga Miloševića, Dušana Radića, Enrika Josifa, Zlatana Vaude, Vasilije Mokranjca i Vlastimira Peričića. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta i Zorica Premate.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Radomira Putnika Poslednji minuti. Uloge su tumačili Branislav Platiša i Jadranka Selec-Dizdarević, lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Dragana Mitrić, ton majstor Slobodan Stanković, reditelj Milan Jelić, urednik emisije Zvonimir Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, oktobar 2000. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo misu u A-molu Vincenza Bellinija. Mada Bellini nije postao slavan po svojim duhovnim delima, opus koji ostavi u ovom žanru je iznenađujuće obiman i čini ga više od 30 dela. Razlog za ovu činjenicu istoričari muzike nalaze u okolnostima u kojima je ovaj kompozitor rodom iz Katanije provodio svoje mladalačke godine. Vincenzov otac i nekoliko bliskih rođaka bili su zaposleni kao muzičari u crkvi, što je rezultiralo ne samo dugogodišnjim afinitetom prema ovom žanru, već i ranim pokušajima da se upravo u njemu oproba kao kompozitor. Međutim, većinu Bellinijevih mladalačkih kompozicija teško je precizno datirati, izuzev kada je u pitanju prva misa u D-duru, na čijem manuskriptu nalazimo autorovu belešku da je završena 1918. godine. Francesco Florimo pretpostavlja da je ova misa pisana još u Kataniji kao rad za prijemni ispit na konzervatorijumu San Sebastiano u Napolju, na kojoj je Bellini primljen sledeće godine. Pre nego što je postao učenik ove ugledne ustanove, Bellini je po svojoj prilici napisao i svoju drugu misu u G-dur. Za misu u A-molu se na osnovu Bellinijevih pisama i beležaka u drugim partiturama pretpostavlja da je komponovana 1821. tri godine pre poslednje sačuvane mise, one u G-molu. U svakom slučaju, ova misa koju ćemo slušati u večerašnjim visinama štampana je 1943. godine, 8 godina nakon autorove smrti. Uz misu u G-molu, to je jedno od posljednjih duhovnih dela koje je Bellini komponovao pre nego što se 1924. godine otisnuo u svet opere svojim prvencem Adelson e Salvini. Inače, ova opera je nastala kao studentski rad i odlukom nastavničkog kolegijuma stavljena na repertoar konzervatorijuma San Sebastiano, na kojem je ostala čitave godine, što je izuzetno pouzdano svedočanstvo o visokom mišljenju koje su profesori imali o Belliniju. Mada su izvodili studenti i nikada nije bila izvedena izvan konzervatorijuma, ova prva opera je Belliniju obezbedila muzički materijal iz koga će crpeti inspiraciju za svoje pozna dela. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama misu u A-molu Vincenza Bellinija čućemo na snimku koju su ostvarili Leila Bersiani i Valentina Di Cola soprani, Stella Salvati kontraalt, Jose Antonio Campo tenor, Carlo Lepore bas, hor Češkog radija i televizije i Praški simfonijski orkestar pod upravom Eduarda Bricija.

0: razredi mi imamo, kažemo, protomikrobne teorije bolesti. Znači, to su prva ukazivanja da može doći i do neke infekcije ili nekih spoljnih faktora koji će poremetiti rad humora. Avicena koristi pojam tabujat da označi unutrašnju upravljačku silu organizma. Pod uticajem Aristotela on je smatrao da svaki prirodni proces ima uzrok i svrhu. Zdravlje je za njega predstavljalo pravilan balans elemenata i temperamenata koje on naziva mizaj. U kanonu piše, telo posjeduje unutrašnju upravljačku silu koja teži da povrati pređašnje optimalno stanje kada god se naruši prirodni temperament. Avicena je dakle razvio sistem lečenja u tri stepena. Prvo je režim života i ishrane, drugo je primena lekova i treće su hiruške intervencije ako ništa od ovoga ne pomogne. Tek kada priroda nije mogla sama da povrati ravnotežu, primenjivane su agresivnije mere poput hiruških intervencija. U njegovom sistemu posebno mesto dakle, u lečenju zauzimaju prvo dijetetika, pravilna ishrana i pravilan život, san, fizička aktivnost, klimatski uslovi, psihičko stanje i na kraju biljni lekovi u kanonu medicine. On je opisao više od 800 lekovitih supstanci i razradio veoma složenu farmakologiju zasnovanu na teoriji temperamenta. I da zaključim, koncept lekovite moći prirode predstavlja jedno od najtrajnijih i najznačajnijih nasleđa antičke medicinske i filosofske misli. U njegovom središtu nalazi se uverenje da priroda posjeduje unutrašnji poredak, harmoniju i sposobnost samoobnavljanja, dok je čovjek deo tog kosmičkog i prirodnog sklada. Zdravlje je izraz ravnoteže i usklađenosti sa prirodom, a bolest prirodni poremećaj te ravnoteže, a ne nadprirodna kazna. Hipokratska medicina postavila je temelj ovakvog razumevanja života i lečenja. Lečenje nije shvaćeno kao borba protiv prirode, već kao saradnja sa njom, dok lekar nije gospodar života, već tumač i pomoćnik prirodnih procesa izlečenja. Upravo u tom i leži suština hipokratske ideje da život posjeduje unutrašnju snagu samoisceljenja i da je zadatak medicine da tu snagu prepozna, prati i podrži. Razvoj ovog koncepta od Hipokrata preko Galena, vizantijske i hrišćanske medicine do Avicene pokazuje duboki kontinuitet medicinske i filosofske tradicije antike i srednjeg veka. Iako su se menjali civilizacijski, religijski i naučni okvir, ostala je trajna ideja da organizam u sebi nosi sopstveni princip očuvanja i obnove života. Hipokrat je tu ideju postavio kroz pojam prirodne ravnoteže. Galen je dao teleološke i fiziološko utemeljenje. Vizantijska i hrišćanska tradicija su je duhovno preoblikovali i sačuvali dok je Avicena razvio njen najsloženiji racionalni sistem. Istorija Vis Medicatrix Nature pokazuje da medicina nikada nije bila samo tehnička disciplina, već i filosofija čoveka, prirode i života. Najtrajnije nasljeđe hipokratske misli nije pojedinačna medicinska teorija, već uverenje da priroda posjeduje sopstvenu racionalnost i da čovek može razumeti njene zakone pažljivim posmatranjem, iskustvom i razumnim razuđivanjem. Upravo je to uverenje postavilo temelj naučne medicine, ali je istovremeno i sačuvalo duboko poštovanje prema prirodi kao izvoru života, zdravlja i isceljenja. Zbog toga Hipokrat nije samo otac medicine, već i jedan od najznačajnijih filosofa prirode u antičkoj tradiciji. Nasljeđe principa Vis Medicatrix Nature i danas ostaje živo u savremenom holističkom integrativnim pristupima medicini, podsjećajući da istinsko lečenje podrazumeva ne samo tehničku intervenciju, već i razumevanje unutrašnjih harmonije čoveka i prirode.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Zorana Vacića pod nazivom Priroda leči, lekar pomaže. Snimak je zabeležen tokom konferencije Medicina, umetnost, filozofija, koja je održana od 11. do 14. juna ove godine u Topoli, u organizaciji Srpskog lekarskog društva. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti snimak izlaganja Eve Kamerer sa ovog skupa.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Počeci opere u Moskvi. Pratite drugu emisiju iz ciklusa u kome ćemo pratiti razvoj opere u Moskvi, a koji priređujemo povodom 250 godina od osnivanja pozorišne družine Michaela Medoxa, preteče današnjeg Boljšoj teatra. Posle nekoliko decenija tokom kojih se opera u Moskvi mogla čuti samo u vrijeme velikih dvorskih svečanosti, 1700

Slušali ste odlomke iz opere Kočijaši na poštanskoj stanici Jevstigneja Fomina. U rekonstrukciji koju je 1982. godine priredio Vladimir Černušenko sa orkestrom operskog studija Leningradskog državnog konzervatorijuma Nikolaj Rimski-Korsakov i akademskom kapelom Glinka. Pratite drugu emisiju ciklusa u kome pratimo razvoj opere u Moskvi. Italijanska komična opera činila je okosnicu repertoara Petrovsko-Madoksove družine tokom prvih decenija njenog rada. Posmatrajući repertoar ovog pozorišta, uočava se da je krajem 18. veka Beč bio prepoznat kao najznačajniji evropski centar ovog žanra, budući da su opere koje su doživljavale najveće uspehe u bečkom Burgtheatru veoma brzo stizale i na moskovsku scenu. Pored Mozarta, Paisiela i Cimarose, među najizvođenijim autorima nalazio se i španski kompozitor Vicente Martin i Soler. Njegova opera Retka stvar ili Lepota i čestitost, komponovana 1786. godine na libreto Lorenza da Pontea, uvrštena je u repertoar Petrovsko-Madoksove družine 2 godine kasnije. Zasnovana na španskoj pastoralnoj drami s početka 17. veka, opera prati lepu seljanku Lilu, koja uz pomoć kraljice Izabele pokušava da sačuva vernost svom vereniku i odoli udvaranju princa Don Giovannija i gradskog upravnika Lizarga. Zahvaljujući vedrom, pastoralnom karakteru, jednostavnim i upečatljivim melodijama i virtuozno oblikovanim ansamblima, opera Retka stvar postala je jedno od najzapaženijih ostvarenja bečke komične scene 18. veka. Uspesi na polju opere Buffe preporučili su Martina i Solera ruskom dvoru, gde je 1788. godine postao dvorski kompozitor Katarine Velike u Sankt Peterburgu i napisao više opera na libreta na ruskom jeziku. Na kraju večerašnje emisije slušat ćete početak i finale prvog čina opere Retka stvar Martina i Solera, u kome Lila i njen verenik Lubino proslavljaju skorašnje venčanje, dok princ Don Giovanni i Lizargo počinju da kuju plan kako da zavedu lepu seljanku. Ulogu Lile tumači Monserrat Figueras, dok kao solisti nastupaju i Francesca Garigosa, Ernesto Palacio, Stefano Palacki i Marijan Heles Peters. Ansamblom Koncert Nacija diriguje Jordi Savalj.

0: Čuli ste kantatu Jovan Damaskin opus 1 Sergeja Tanjejeva u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Srboljuba Dinića. Bio je to snimak sa koncerta pod nazivom Veče Sergeja Tanjejeva, zabeležen 29. novembra 2025. u Kolarčevoj zadužbini. Završena je emisija sa beogradskih scena, koju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Antologija trećeg programa. U ovom sedmičnom ciklusu, koji će biti na programu do petka 17. jula, reprizirat ćemo tekst Priroda ljudskog društva Edgara Morena, jednog od najvećih mislilaca 20. veka, koji je preminuo 29. maja ove godine u Parizu. U večerašnjoj emisiji možete slušati prvi deo ovog teksta.
2: U svetlo etnoloških posmatranja, kojih je sve više poslednjih 15 godina, životinske grupacije moramo danas da pojmimo ne kao proste agregate, to jest stada, čopore ili horde, već kao složena udruženja organizovanog i organizacionog karaktera, dakle, kao društva. Treba da shvatimo da ta društva nisu izuzetak, već da su naširoko rasprostranjena među insektima, ribama, pticama i sisarima. Društvena pojava, dakle, nije strogo ljudska. Također je jasno da ljudsko društvo nije stvoreno ex nihilo. Moramo da priznamo da, kao što čovek vodi poreklo od jednog primatskog pretka, ljudsko društvo vodi poreklo od jednog primatskog društva, čiji organizacioni principi mogu da se odrede kao što čini Bourlier. Uostalom, u svemu tome nema ničeg revolucionarnog. Radi se o logičkoj posljedici darvinističkog principa evolucije, koji je do sada neobično sužavan na anatomiju čoveka, a valjan je, kao što nam pokazuje primatologija, također i za ponašanje i za društvo. Međutim, problem je u dometu jednog ovakvog tumačenja. Moglo bi se pomisliti da je on veoma ograničen, gotovo beznačajan, kada se imaju na umu ogromne razlike između ljudskih i životinskih, pa čak i primatskih društava. No, može se, kao što ćemo mi to učiniti, smatrati da je ovaj stav od paradigmatskog značaja, u tom smislu što nas primorava da ljudsku sociologiju uključimo u jednu uopštenu sociologiju, koja se ne bi ograničavala na čoveka, kao i u jednu evolutivnu sociologiju koja bi ljudsko društvo povezala sa homoidnom društvenom porodicom i primatskim društvenim poretkom. Time se menja značenje pojma opšte sociologije. Više se ne radi o opštim idejama o ljudskom društvu, već o opštem okviru u koji se uključuje svaka, životinska i ljudska, društvena pojava. Ali ipak nije reč o tome da se ljudska sociologija svede na tu opštu sociologiju. Pokušat ćemo, naprotiv, da zaista istaknemo originalnost i jedinstvenost antroposociologije. Upravo tragajući za poreklom ljudskog društva, moći ćemo da uočimo njegovu originalnost. Moći ćemo da osvetlimo osnovne, istovremeno fizičke, biološke i moždane organizacione principe ljudskog društva. Još i danas sociološkim teorijama nedostaje zasnovanost u tom smislu što se društvene strukture shvataju bez biofizičkih infrastruktura. Čak i one sociološke teorije koje se prikazuju kao materialističke i dijalektičke ne idu do fizičkog ishodišta svog materializma i do prirodnog ishodišta svoje dijalektike, uprkos namerama koje su više puta formulisali Marx i Engels. Ali, da bi sociološka pojava mogla da se poveže sa biofizičkim pojavama, bilo je potrebno da se odstrani paradigma kojom se život i društvo shvataju kao zatvoreni, to jest jasni, posebni i samodovoljni pojmovi. Jedan takav pojmovni preobražaj upravo se izvodi u modernoj biologiji. Organizam prestaje da bude ključni pojam koji obuhvata ideju života. Život se sve više javlja kao originalna i složena organizacija hemijskih i termodinamičkih pojava u samoorganizovane sisteme koji raspolažu sopstvenim generativnim aparatom smeštenim u genima. Ti sistemi su istovremeno i ekoorganizovani, pošto, kao svaki životinski život, crpu energiju iz organizovane složenosti, ekosistema ili okoline, koja je i sama živa. Da bi se obuhvatili mnogi vidovi funkcionisanja živih bića, već se primenjuju kibernetika, teorija sistema i teorija automata. Preostaje da se razradi još uvek embrionalna teorija o životu kao samoorganizaciji, ekoorganizaciji i reorganizaciji. Već sada vidimo da organizaciona paradigma života stoji u izvesnom odnosu sa pojmom društva. U stvari, da bi se shvatili neki značajni vidovi žive organizacije, trebalo je upotrebiti pojmove nastale u iskustvu ljudskih društava. Komunikacija, informacija, kod, poruka, program, inhibicija, represija. Dok su hemija i termodinamika zadrle iznutra u pojam života, komunikaciona i organizacija

Ona složenost, izražena pojmom programa, prodrla je s polja, čak i u najelementarniju ćeliju. Odmah se pokazala iznenađujuća analogija te ćelije sa automatizovanom fabrikom, dakle sa onime što odlikuje tehnički najrazvijenija društva. No, ćelijsko biće može da se posmatra ne samo kao superfabrika, već i kao društvo molekula, u tom smislu što ono predstavlja složenu organizacionu skupinu istovremeno sličnih i različitih individualiteta, odnosno molekula. Oni čine deo zajedničkog sistemskog identiteta, obezbeđujući svoju zaštitu samoodbranom, imunologija, delujući na svom održanju i razvoju procesom proizvodnje i razmene, metabolizam, podstičući svoje funkcionisanje neprekidnim međuodnošenjem pojedinaca i jednog organizatorskog aparata, prenoseći informaciju jednim kvazi jezikom, specijalizujući pojedince po principu podele rada, obavljajući kontrolu, stimulaciju i inhibiciju na osnovu organizacione dvojnosti generativnog aparata i pojavnog sklopa. Kao i u društvu, pojedinci, u ovom slučaju molekuli, podložni su degradaciji, to jest starenju i smrti, da bi neprestano bili obnavljani proizvodnjom novih individualiteta. Već odavno su uočene analogije između organizma i društva. Društvo je shvatano kao analogon organizma. Organicističke teorije Spencera i Wormsa čak su nastojale da svedu organizaciju ljudskog društva na biološku organizaciju. Međutim, ovdje se radi o istinskom preokretanju analogije. Upravo ćelija i šire organizam mogu da se posmatraju kao biološki, nukleoproteinski oblici društva. Naravno, ovako uskrsnuta analogija ostaje, kao i prva, nezgrapna i trivijalna. Kad bismo je slepo slijedili, zapali bismo u novu simplifikatorsku zbrku. Ali, pre nego što odbacimo ovu dvostruku analogiju, poslušajmo njenu poruku. Ako pojmovi života i društva mogu tako da se usaglase, to je zbog toga što upućuju na jedan organizacioni pramodel koji počiva u njihovoj osnovi. Kao što se duh organizma pojavljuje u pojmu društvenog sistema, tako se i duh društva javlja u pojmu živog sistema. Pojam života iziskuje pozivanje na organizaciono-asocijativne pojmove koji su kvazisociološki, presociološki ili arhisociološki. To znači da pojam društva nagoveštava sam pojam života. Zbog toga nam se stari društveni organicizam čini istinitim. Kao što se u onome što je život javlja potreba za nečim što je kvazi društveno, tako se i u onome što je društvo javlja potreba za nečim što je kvazi životno. Razume se, bilo bi isto tako pogrešno pribeći nasilnoj redukciji biološkog na sociološko, kao što je bilo pogrešno što je izvršena redukcija sociološkog na biološko. Bitno je to što su život i društvo pojmovi među kojima ne postoje čvrste granice i koji se delimično prepliću. Ali, ako je tako, to je zbog toga što oba pojma imaju zajedničko organizaciono utemeljenje. Otuda, odbaciti organicizam ne znači više korenito razdvojiti dva pojma, već tragati za njihovom vezom u organizacionizmu. Takvo organizaciono utemeljenje omogućilo bi istovremeno da se shvati pod 1. Odsustvo jasnih granica i međuuticaj dvaju pojmova. Pod 2. Isprepletenost i iščezavanje jednog pojma u drugom u početnom stanju. Pod 3. Činjenica da ipak ne postoji ni identitet, ni koincidencija, ni simetrija između jednog i drugog pojma. Bitno je dakle da se društvo sada odredi u svojoj originalnosti, ne više kao zatvoren, već kao otvoren pojam. Ima mnogo primjera jednoćelijskih grupacija za koje ne znamo da li su preorganizmi ili presocijetalne kolonije. To je zbog toga što pojam društva pretpostavlja mnogostruke, raznolike i složene organizacione odnose među pojedincima, kao što i pojam organizma pretpostavlja mnogostruke, raznolike i složene odnose među ćelijama. Ipak organizmi, udruženi među sobom, ne stvaraju nužno društvene odnose. Oni mogu da žive u kolonijama ili agregatima. Dakle, kada se javlja društvo kao takvo? Ono se sve jasnije ocrtava kao složena organizacija kada obuhvati pojedince koji su

Pijanista Eldar Nebolsin izveo je 5 džez etida Ervina Šulhofa. Emisiju 20. vek završit ćemo gudačkim sekstetom opus 45 iz 1924. godine. Reč je o ključnom delu u formiranju poetike zrelog stila Ervina Šulhofa. U pogledu oblika zadržao je četvorostavačnu formu, kao što je diktirala uobičajena praksa pisanja velikih kamernih dela, ali poslednji stav ne piše u brzom tempu, već sekstet zaokružuje stavom molto adagio. Prvi stav se odlikuje velikim oštrim kontrastima, koji ne proizilaze iz različitih karaktera tema, već tkiva koje okružuje tematski materijal. Ekspresionizam, iskazan atonalnim jezikom, prisutan u prvom stavu, rezultat je činjenice da je on napisan 1920. 4 godine pre ostatka seksteta, čija tri preostala stava sa odlikama neoklasicizma i homofonog sloga označavaju početak nove stvaralačke faze. Gudački sekstet Ervina Šulhofa izvodi ansambl Spektrum Concerts Berlin, koji je u Nemačkoj osnovao američki violončelista Frank Dodge. Stavovi su Allegro Risoluto, Tranquillo Andante, Burleska Allegro Molto Con Spirito i Molto Adagio.